0: fa so yi ropo o mo ko jade ninu aye eni saye pelu lofo e pe ki gbo ninu ile yi eh ki ba si loruko re je so ba wa ri be ara e dije
1: e ba mi to e file e mo yi.

se ti ranti orin yen oyin damola adejumo lo ko oluwa mo ti o se eyin le mo o se ranti domo e na only God will make a way eyin le mo bo se fe make e but God will make a way oluwa mo ti o se le yi oyin damola adejumo on lo ko bo lo se ko ye gbo orin yen ni.